Madonako singela be, 1975 argitaratuen Dr. Philgood taldekuk. Baina ongune ez da Wilco Johnsonen bera sortutaku, baizik eta berzinoi bat, 1944an, Jerry Leiber eta Mike Stollerrek egibena. Kanta oso ezagune, kartzelako kanten artin igual ezagunen da ezagunean. Berzinoi pilo bat egutxune, ba, berzinoi bat faman dixen motzana, Dr. Philgood naixen zan.

Urrengoko kanti, 1917an ataben singelara. Snake in Suspicion. Irutamazazpixan urte bardinin. Ixen bardiniko disko eta ben. Eta hoxe singela hoxean zan, ba, lehenko kanti bertan diskuna. Entzute, jungoa.

egingo urtitan aurrea Dr. Feelgooden diskografian. This in You, urrengo disku eta bena, 1917an bebai, aurreko disku bat moure. Eta bertan dan, Baby Jane kanti entzute hongoaz.

Mila behatzireun da irurogeta amazortzian, Private Practice, diskoa da ben, Dr. Feelgood dekuk. Hoxe, Dr. Feelgood, ondo sentituen dana, praktika pribau, eta gaina berdan diskun portadi, ez da ibera kantanti izan, artesana, ero... Beste, zoro arpexiukan anestesista bat, maskarillaz. Min hori portadi asko guztien gazta, eta bebai, bertan da zen bi kanta, ontsi bine gauzenak algerren atzetik. Dr. Feelgood den eri keixen guztien gazta zenak euro egitiz. Orduan, bauazen doktorikana, Down at the Doctors.

Down to the Doctor entzun dugu. Eta single horren, ero kanta horren, disko bardinin, beste kanta eder bat da, Milka Alkohol deitzen dana. Eta bero entzutea jongoaz, zuzunik.

bueno, ba, hemen gaz kritika luzen. Gustoko disko tartin, Dr. Phil Gooden, singles, rekopilazio disku entzuten. Eta horrek aukeri mo desku, beran hasierako diskografian hortxe nabegateko. Eta onjungoaz, ba, azkan disko batea. Bikanta berretik pinkoz. A Case of Shakes dauke isena. Mila betzi hon dela logo isan arkiteratu zona. Eta Nomoto Yakumo. Basta nuke japonez edo zeo zekin gutxina ben.

1989an argitaratu zen Dr. Feelgooden singles rekopilazio disku entzuten neongas ontsarte eta beste kanta suabe bat lagata ba bigarren tartea basatea jungaz. Bueno, kanta suabi letri ez dut uste oso suabi okenek.

0: Luz Mundu, gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk?
0: Bueno, grafiku?
1: Bertzinoek?
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz?
1: Datozen da ondako kontzertuk?
0: Zelan ez blues eskaldune?
1: Gustako disku?
0: Zeko launak bisaldutako kantak?
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun?
2: Critical Blues.

0: Aleixiu Irratia zase entzuten.
1: FM-ko 105,5. Edo aleixiu.info.
0: Ondarruko Irrati Libre.

0: Doctor Philgood, taldin lehengoko aru bai, repaso de Ramon Austin.
1: Bierren tarte batez hongo.
0: Bai, eta lehen esan duen mure, ba... Egon dago kontzertu tarri xangola.
1: Bai.
0: Horrengo zen...
1: Bai, bertan sartuko.
0: Bertako hori pintxe.

Bueno, basaltua ikusitzeko kontzertu untartin. Hemen kritika luzen. Eta gaur eguena da. Egunero kritika luzen etxen da emore zuzenin. Ba, pasan baixakun ikusi gendun kontzertu bat. Dondi honestu esakon zinena. Baina, ia lehenko akordeik sonaten gantzuen. Batek baino esan ikustu baiet. Kantin titulu esan ora, Tatus Lady.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Rotllo cultural, Leiu Temporala.
1: Agur, entzuleak eta ongi etorri Leiu Temporalaren emankizun berri untarat. Horretarazten dautzu egur Leiu Temporalaren bidez, radiokulturaren artxiboetan atxumaitan ditugun zonbait soinu ber entzuteko parada eskintzen dautzu egula. Eta aldiuntan, 2006 urteko udan, teink ditutako batxeleku trofeoak 14. Aldikotz Euskal Herriko kosta zerkatu zuelarik, itxasuan bertan edo kostan hobe erraiteko eginita erreportaien berren zutea proposatuko dutzuek. 2006, beraz, proba horretako raularien artean, Donibane Lutzeuneko emazte bat bazen. Euskal Herria ezagutzeko beste manera bat dela, erraiten zaukun Pantxika Egurbidek. AIRK Irratia.
2: Berba, obekiona, ola izantzen duzu eskoregia, batxilekon bai. Estimatzen duzu gehiago eskoregia, ola ikusten.

bai, itxasua gorki maite dut. Mendia lemixik, baina gero itxasua. Beti itxasua nintzen, beti. Maiatzen eta beti bizi nintzen itxasuan, beti. Entzaiatu naiz, batileko iteko pixkat, hola ikusteko zertzen, eta gorki maite dut, eta batxe-batxe gaten alge, bakizu tranquilamente, lasai. Ahas difenta barkuetik eta tranquil eta edejati eta barkuak edeja, lehenoko barkuak, hori da.

jende ez dakite zertzen batxileku. Eta leheno jantzaleak zen, nahi tatxi bazuen batxileku bat, bakkoa txikitxiki horriken, pisua nitz badu eta ez da ikesa idatzeko. Baina hori eman bak da buruan, baina goen aitatxik eta leheno jendeak indute, orduan guk inbak du. Ez duzu egan bak ez difisila da, ez naiz ez dut atxikitzen al batxiliko, ez. Beti antzinan beti. Ez pentsatu behitziak inen dute, ez. Eman buruan zu ortsera eta behitzen zat inbak duzu. Hori da batxiliko bat.

mendiak eta ikaragarria mendiak etxe hoiek nun nahi badie, baina ez gu bezala nahi dute jan hemen ahasti fentadie. Nun nahi baduzu eta ez dakit jendia ungea rematzen dute, bakizu etxeak ez dute guen ondoan bezala iten zer nahiki eta residenziak eta olola. Ez etxea, eskoldunak etxea, bai, atxikitzen dute.

0: ikaragarria da, ez da gu bezala jendia beti konten, beti prestuak guekin eta beti nahi dute zuekin izain. Bakizu, hor die beti eta ez du esantzen, baina iduri du guen familiela hor dela. Eta izi gari hori estimatzen du bainitz. Ola ikusten duzu nola bertziak, bertzi aldea, pentsatzen du, eta nola die, nola bizitzen die, eta badie badifentziak guekin ainitz. Oiek iztiare, ba, sanuatie, lasai.
1: AIRK Irratia.

0: Segituko dugu tenk deitutako batereko trofeoa aipatzen. 2006ko zerkaldian lekaitiotik pasatzean, erri honen ezagutza egiteko baliatu genuen. Proban partartu zuen Josean Goitiak bere erria bisitarazten digu.
1: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
2: Ni naiz Josean Goitia, da, bueno, lekeitiar bat, da nago hemen tenken parte hartzen. Bueno, bigarren aldiz, 2004 urtean den gendun anaziaz da sokoako parrokoa zen gendun, da, bueno, hau da, bigarren aldiz. Da, bueno, bai, antolatzen bai, parte hartzen antolatzen bai, gauza biek.

Bueno, lekitxo gaur egunin herri turistiku da gehizen bat, baina dauko ba lehine izan zen herri nahiku aberatza gehizen bat, beti bizi izan da itxasotik. Ba, ondala antxina ba, balea garrapatzen, da gero arrantzan, baina bueno, gaur egunian ja geratzen diz pare bat barko handizeak eta beste danak dira, hori ba, diru bat eratzen da, normalen ba, turismotik eta nahiku herri tipiko. Ondiek ez dago galdu beren hori nortasuna. Herri politxa da, tanek esaten dabe, ba, daukola gauza bilak, ez da, ba, herri txikinen gauzak eta ba, turistiko ki, bueno, ba, politxa eta...

laun gehienak diz bilbotarrak eta bueno, bitxoriza bertokoak, zaso baten ondala hogeita bost urte, ba, frantzesa asko etortze ziren, egiten zan elixakoa bai, frantzesez, egunero, frantzesentzat, ze orduan, ba, bueno, nahiko, ba, bueno, bosteun bat pertsona edo, frantzesa ziren, baina gaur egun ian dia, gitxi, da, etortzen dizena, ba, ba, eguna pasaten, da, purrat bizitzaten egunez, baina gehizena diraz egoaldekoak.

hau dale zerri bat, neguan jente, zazpiba mila pertsona bizi izenak, adibidez, ba, agostuan, ba, ongo diz, ba, lau aldiz gehiago. Neguan hemen, amarretik bederatzik euskera da gize, euskera asko etzen da. On, udan, ba, normala denez, ba, bajatu etzen da, ba, jente asko dator kanpotik, eta, ba, bueno, orduan gitxi ontzuten da kalien. Baina, gestoan herri euskalduna, topera,

Arrauna, bueno, afizio modura, ba, bueno, jolas modura, eta, baina bebai ez daukat olan, ez da genik, entrenamiento zehaz bat ez du jarraitzen olako historirik. Bakarrik, ba, tenkerako prestatu, pare bat ide harinagotik, eta listo. Bueno, bada, ba, kombinazio bat, ez da, ba, alde batetik, ba, kompetirio apur bat, beste batetik, ba, zentia ezagutu, harremanak sortu, da, iparraldeko zentia, egualdeko zentia, eta... Ba, lasterketa dago, itxasuan, arraunean, gero bebai dago aprobat da kamaraderia edo kontakto hori, da, bueno, gabaz juergatxu bota, eta ondo, ondo. Danetarik, eh?

0: baina gero negozian bida gero etxean, familia gazia, boste egun libre lortzen dute, baina besta, ma bai, bai, gogugaz arrepetiteko bai.
1: AIRK digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

0: Pink deitutako 2006-garren urteko batxeleko trofeoa azken erreportai bat entzutea proposatzen dautzuegu orain. Elantxobetik pasatzean, herri honen ezagutza egiteko baliatu genuelarik, herriko langilea zen Angel Marik bizita hau aurkezten zigun. AIRK irratia.
1: Gaztiek ez da begura, ja, itxosua zezerrekin jakin gure. Itxosu, ja, ez amaitzen doelako, baina arrantzan amaitzen doia. Krisia da ondia dago, honetan, erretxikietan krisizia dago. Da, ja, gaztik ez da begura itxosora gure zun, eta kanpoko jentia zenbide, Peruan ugetalo jentia zenbide lan, eta ez da bardin.

Bueno, ni izena Angel Mari, udaletxeko ba holan mantenimientoko personia, errizen ba danetako biarra lanak etzen deuena.

Antxue, herri txikitzu eta Bizkaian, ba, Bermio eta Lekitxon bitxartien deuna. Herri arrantzal herriza. Ba, bueno, herri txikitzu, bosdeun habitante, eta, bueno, ja arrantzi beha maitzen duet, turismo ora begire, ba, deus geuza preparatzen. Ba, deu, bolan, pensiño bi... Deus, ja, beste agroturismo beteu preparatzen bebai, da, bueno, ideak horti da biz. Deko guz problemazko mendizaz, da, bueno, hori mendizaz zugetan bide, lasterrazko dit lanak beste hor beste aldien, da, inbestu nion dize, ba, bueno, biztak begize turismo ere minitza. Ari!

itxosun sortxi urte binez, baina itxosuri eskapaintza eta udaletzen dugu, jako eta bi urtein lanin. Orduan gaztina zen, da, naben ikusten itxosu danik gaztintxako herritzen gaur eguni, ba, oto dugu, itxosun baino. Da lan bizinez, ba, etxetik ikusten du itxosu dana eta portu ez, da hori de herritzen bizidanantzako ba, politxa. Itxosu di behitxute be, herritzen politxo ikusten da, ba. Bueno, se zango txupa, da herritze raru, raru, Oso, nabarbena da, aldatzen egin de, da, bueno, hori gustatzen da, jo jentiri.

Horrek darue urte asko, nik ezetu nabezen lehenengo urtetik ezetzen dutez una etorten, eta horrek etosin mutilbi, ba, lehenengo aldiz, erantxuera, despeneukin lobe nunei, da guk erungu zen albergera, eta hola nik azika izan, ba, amistadi hartzen eurekin, da urtin urtin eure posik eta gube posik. Erna!

bidea, ba, ehondi, holako embarkazinuk hamen antzine, bueno, antzine esaten gu, baina hoin dela urtetxuk, hamen etzen zin holako botiek. Da, bueno, gero itxin zin, plau plastiku etorde, eta, bueno, ez da ikusten, baina honek embarkazinuk politxetiz, eureke etzen da bezia. Osa, beran meritu deko bez, eureke moldi deko bez, eta... Baina, antzine hamen otezin holako embarkazinuak. Hamen hoin dela... lau bost urte izango da animazan jentie bertoku ez duten da orain ikusten dut algortakuek eta bai plentziakuek eta bai lekitxoku be, badabiz da bueno, hori ba, jentie animati ondo deu txapelkete bat etxibe bai da bueno, eurek etxen da euren estropada txuek, klasifikazinuk eta euren kampeonato txuek etxen da be da ondo, ondo ikusten dut.

jendik iparraldiko jendik gitxi ezetzen deuz, urten be gitxi ezetzen deu ametik, nik, por ejemplo, iparralde neiku ondo ezetzen dut, ze asko biltzen ezortik, eta, bueno, jendik eba gure erakude, bardine, euskaldune, eta jente oso jente ona. Bai, hone gauza, mantenduen bidez, ba, amistadik eta lagunek, eta gizenak euskaldune di, gupa purtsue frantzesik izingu, genera. Gitxi edo asko, ba, bueno, beti izosera ikizten da. Beti.

0: segidan, entzunen duzuen reportaian, 2006an Itziar Arkonadarekin eginitako elkarrizketarekin argituko zarete. Gipuzkoako Beizaman egian baratz ekologikoa ekoizteko proiektua azaldua intzin, aipatu behar da Itziar Madrilen sortu eta bizitza ahunt urbanoa zuela eskolegirat etorri baino lehen. Baserritarra bilakatzeko prozesua eskola ikasteko motivazioarekin batu zituela etortzen hauku Itziarrek. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Bueno, hasieran batez ere gurasok eta nahiko harrituta, ez? Baino nik uste dut beraiek ikusi dutela baita ere, ba gure ez dakit postasuna edo eta ja de hecho danak implikatu ditugu gure proiektun eta etortzen direnen bai lagunak, bai familiko jendia bertan jartzen ditugu lanen eta gustora.

Itziar Arkona da, Beizaman bizi naiz, Gipuzkoan, Tolosa eta Azpeitin artean, bur, mendian. Eta bertan lan egiten dut, baratza ekologiko baten. Berez izatez, Madrildarra naiz. Eta Beizamara jo nintzen orain dela la urte, eta horrekin batera ba, nekazaritzaren mundu hasi nintzen, nekazaritza ekologikoa. Eta ba, hori, ba, dara mazkit, pues, la urte terdiola mundu honetan sartuta.

0: Ni Madrildik atean nintzen, oain dela ja badira 7 urte Euskal Herria eto nintzela, eta pasan nituen 2 urte Donostian, bertan ikasten, eta, bueno, ba, poliki-poliki hasi nintzen, bueno, pues, nekazaritza mundua ezagutzen, lehendikan ezagututako baitare, baino gehiago, ba, gerturatzen, ez? Ba, lanen, eta lagunak, eta bar, eta, bueno, ba, 2 urte paso ondoren gutxi gora bera, erabaki nun, ba, baserri batea jo nahi nula bizitzira, eta baserritik bizi nahi nula.
1: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bon Vivant, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
0: Nik uste tinorrentzako. Eta nire prozesua izan zen, guk baserria laun batzun artean hartu genuen, bizia 7 laun baserri baten, bueno, 5 heldu eta 2 ume. Eta, bueno, ba, denon arten, osea, niretzako edo guretzako izan da erarik bakarra, ez? Denon arten erostia baserri hori, bakoitzak gero dauka bere espazioa, bere pusketa, eta bakoitzak dauke horren barrun baitare bere lana, edo bere, baino, gaur egun behintzat baserri bat bai alokatzeko, bai erosteko, hemen iparralden ez dakit nola daun egoera, pentsatzet egoalden antzekua, baino ez dago bat erreza eta bueno, diru laguntza gor ez duek gehiagi laguntzen ez dare, eta bueno, pues, gu gaina aukeratu gendun diru laguntzari gabe eta funtzionatu nahi gendula, eta bueno, ba, prozesu luzia, baino gustoa.

Bueno, alde batetik kan konbibentziari dagokionez, ba, dare batzuk dana konpartitzeuena, beste batzuk gure espazio dakagunok, eta gero lanari dagokionez, dare proiektu desberdinak. Orduan, baserriren barrun, bi neska aukeratu gendun kooperatiba bat sortzia nekazaritza ekologiko ningurun, eta ba, gubik dedikatze geha hortarak. Beste batek hauntzak ditu, beste batek oiok, eta pixkat bakoitza beria, bere bidea egin du. Bai, nik bai argi neukala, ba, nekazaritza mundun sartzen baldin manintzala nekazaritza ekologiko, bueno, biologikon sartu nahi nula, handik ikasi eta hortara dedikatu, ez? Ez bakarrik, osea, ni saiatzen nahi zala, nire bizitzan, ba, arlo guztitan, janari dagokionez arlo guztitan, jana ekologikoa eta biologikoa konsumitzen.

oraindikan gutxiengo bat da, nik uste hori bai ikusten degula, baino baita ere gero eta jende gehiago animatzen ari dela nekazaritza ekologikoren alde, ez? Edo apostu horren alde, ba, ikusten dugulako ba, bestiak badauzkela ondorio batzuk, eta ja, praktikon esperimentatzen ari dela, ez? Eta, bueno, ba, orduan nik bai ikustetela jendeak gero eta animatuago, baino ez bakari jende gaztia, jende heldua baita ere, de hecho gure kooperatibaren barrun adibidez, jende heldu desente dago eta gizon asko, gehienak gizonak dira. Lehenengo impresio harritzekoa eta bai.

igual gauza batzutan jendiak zailago dala pentsatzeu, eta zailago, pues igual gehiago pentsatu behar, edo beste buelta batzuk eman, ez, gauzai, eta etekinari dagokionez, nik ustet, ba bueno, alde batetikan guk argi genduna zan intermediariok kendu nahi genitula, eta ordun guk egiten deguna da sortzen deguna zuzenen kontsumitzaile eman, ez dugu, osea, intermediarioekin ez dugu tratatzen, eta baita ere, ba hori, jendeak pentsatzeu, ba nekazaritza ekologikoa garestigoa dela, baina guk, ba bueno, hor jendeak erabiltzen ditun ba pestizidak, inbertsio guzti horiek guk ez ditugu egiten. Ordun, igual lan makalago bada, porque gauzak makalago hasitzen dira, baina gastun aldetikan baita ere, pues merkego ateatzea, igual lan pixkat gehiago egin behar duzu, ba belarrak kentzea diala, holako gauzak, ez? Da prozesu bat bere osotasunen, bere orokorren makalago, bestia baino makalagoa dana. Baino guri, pues, gehiago konbentzitze gaituna.

uste dut azkenen iparralde izatia edo hegoalde izatia denok nekazaritzara dedikatzen garela, ez? Eta ezberdintasunak nik gehiegi ez dut ikusi esanet, gehiegi ez dut ezagutzen eredu hau hemen ez da ere, baino iruditzen zait, osea, azkenen oso antzeko diala, bai proiektuak, bai baratzak, hemen pues igual lurra zerbaiten desberdina da, osea, lur kalidadia edo, osea, azkenen 1 kilometroko distantzia dakagu besterik ez, naiz eta hor muga bat erdine honez, ba prozesuko oso antzekoak direla.

kooperatiban egiten ditugu garaien garaiko barazkiak. Saiatzen ari ea aldan produktu gehienak sartzen, baita ere, ba, jendiak ikusteko, ba, bueno, supermerkatuan saltzen dituzten produktu edo barazki horietaz aparte, existitzen diala beite, osea, beste batzuk baita ere ez. Udan dazkau ba, piper klase ezberdinak, tomatek, letxugak, kalabazinak, pepinok, garaian garaikoak, gero negurako ba, aza bariedade oso desberdinak, porruk, baino baita ere, ba, saiatzen ari garena da, ba, bertako bariedadek eta mantentzen, bai azia, bai landarek, hori bai da, ba, prozesu bat, oaindik makalago dijona, ez, baino, bai.

guk dakagu hori ekoizlen eta konsumitzaileen arteko kooperatiba bat, da kooperatiba txiki bat, gara 30 kide, salmenta ez du egiten, konsumitzaileek hilero jartzen dute kuota fijo bat, eta horren trukez jasotzen due astero, beraien herritan, barazki poltsa bat, gehi baserriko giakuk egiten du ogi ekologikoa eta barazki ekologikoak, eta astero hori jasotzen due beraiek, ba, kuota horren truke, eta baita ere, ba, bueno, beraien aldetikan konpromisua da, baratza juteko tarteka lanera, eta erabakiak hartzeko, guk erabakiak zorionez bakarrik ekoizten dugunok ez ditugu hartzen, baizik beraiek ere prozesu hortan parte hartzen dutela.

0: Gero eta gustorago baita ere, baia da guk dakauna proiektua sortuta kooperatiban eta jendia asko implikatzen dala. Interesa oso handia daukela ba baratza sautzeko eta prozesu hoiek baserriko mundua eta ordun horrek azkenen guri baita ere emateula poz handi batez, ba aurrea jarraitzeko eta beraie laguntzakin, guk beraiei zerbait ba ona edo beraiei gustatzen zaien zerbait egiten ari garela eta hori ba guretzako azkenen da animatzen gaituna aurrea segitzeko.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Maritrapuzariñar arteko sasi artean jaiua Egun gobere ez tonikusi eure garrian gorua Egun gobere ez tonikusi eure

0: Azken erreportai honetan ere, 2006 urtean edatuko genuen erreportai interesgarri baten berrentzutea proposatzen dautzuegu. Garaian, biharko lurraren elkarteko animatzailea zen Pantxika Alzuetek, bere gustuko lana atxeman zuela adierazi zaukun. Laborantza biologikoa garatzeko laguntza aipatzeaz gain, lanbide hau zergaitik hautatu zuen azaldu zaukun Pantxikak.
1: Ereka, entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: Laborantzan, konbentzionalan, baduzu problema bat eta baduzu komertziala etortzen da eta baduzu produkto bat horren kontra. Ongi begiratu behar da, ongi ikasi behar da asieratik. Bestenaz, laborantza biologikoan ez da olako irrezetarik. Eta dena den ikusten da beste laborantza konbentzionalan ere errezetak ebe ez dira gehiago ibiltzen eta horrenago joaten direla eta uste dut ere hortarako laborari orain gero eta gehiago urbiltzen dira beste metodo batetara.

Antxika altzen naiz, Ble elkarteko animatzailea. Gertu naiz hor doindanera ilan, eta gehiago arduratzen naiz baratze gintzan. Piskatori produkzio vegetalak animatzen ditut baratze gintz talde batzuk. Batzuk biologikoan, beste batzuk biologikoan ez direnak, hau da Ble elkarteko lana. Eta gehiago zabalduz laborantza biologikoen metodoa, irankorra, eta hola.

ditut laborantza ikasketak, gero espezialitate bat laborantza ekologikoan. Eta menere formakuntzan, bai lan egin dut stajak eta stara luzeak, pixka lan egin dut ere baratzegin eta hortikulturan. Gero errakaslean naiz, azpraneko laborantza eskolan. Han arduratzen naiz ere laborantza biologiko baten formakuntzan. Eta kurtsuak ematen ditut ere gai hori buruz. Eta ikasle gazte batzuekin pratika egiten dut eta egiten ditugu landareak. Laborantza ematen du, sortzen du jateko jendeari eta pentsatzen dut janari xanoa ateratu behar da hortik. Fenteresatu naiz hortan, nire ikasketa denboran ere, baina netzen formakuntzarik hortan. Eta berantago egin dut espezializatua.

Ba, gure lana da gehiago taldeka, bultzatzea eta laborarien arteko dinamika. Elkartruke esperientzia, orduan hor nahasiz biologikoan direnak eta ez direnak. Orduan hori, truke hori sortzen du hien artean ere ez tabaidak eta hien jakintza ere partekatzen dute. Eta gero lan egiten dugu kanpoko jendeekin. Eta hien jakintza ere eramaten dute, adibidez, lurari buruz, hainiz, gai hori importantea nada, hori dena lurretik hasten da.

Orduan, lan egiten dugu, talde agronomo batzuekin, talde batekin, eta etortzen dira batzuetan, antolatzen ditugu egun batzuk, formakuntza egunak, gai bat ilotua, eta laborariak urbiltzen dira, eta hori da, beti ematen dugu jakintza batzuk, eta hien artean hartzen dute, saiatzen dute, guk biltzen dugu ere zer saiatzen dute, hien etxaldean, eta gero beti berriz zabaltzeko metodo batzak eta tokiko laborantzari lotuak, ezin da hartu metodo bat ez dakit nundik eta aplikatu hemen hemen badugu gure gure lura, gure inguru giroa berezia eta uste dut importanta dela ere hori tokiko erreferentziak sortzea laborantza mantentzeko ere.

Euskal beldurra, ez eta beti eritasunen problema, eta hortako ez baduzu orokorki hartzen, adibidez, abere bat hartzen baduzu, ez bada ongi bizitzen, ahultzen da, eritasungiagoa harrapatzen alitu, ikan nahi du, pentsatu behar da orokorki, eta uste dut beldur ongiena hori da. Eta baita landareekin dira eritasunak edo problema guziak, sanitarioak, gertetzen aldiren guziak.

dut, bai, gero eta gehiago, bai, hori sentitzen dela, jendea uartzen da, importantea dela, jatea tokiko produktuak, hemen ekoiztuak.

biologikoan ari direnak be lan hainiz ematen dute hortan eta hainitzetan dira laborariak, gai militanteak eta biak izan behar dira uste dut hori dira batxaro egin zaten.

0: agian, agian izanen da etorkizulekoa beste naz, nik uste dut bestea inpase batean dela eta edo ukanen ditugu OGMak alde guzietan edo orain uartzen gira, epsaiatzen gira bedenan aldatzen gauz batzuak voilà, laborantzan eta kontsumintzaileen oituretan ere.
1: Ereka, entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

Arratsaldeon danoi, Txapa irratia sintonizatzen zare, 97.gehi FM, internet bidez, www.txapairratia.org, eta gaur, ba hori, astelena da, urriak malau. Eta hau House of Beats da, musika elektronikoa izango da nagusi gurengo ordu betian, eta normalian ez dugu azten olako martxiakin, baina gaur notizia txarra duko Jack Reville, aka Jack Master Eskoziareko izle DJ, eta White Block Numbers eta barzik ilunen sortzaile, larun bat aurriak amabizan, Ibizan izan dako autoistripu batian larri zauritu ondoren, eta... hori hilin zala eta hau izango da guk emendik inaldotzaun omenaldi xumia festak aurrera dot da hau parti goinon eta bera da Jack Master.

Eta hoi bai hasiko programia betiko moduan, lehenengo atalakin, promuen atala, eta gaur atalontzan, gora Neloi, Binary Algorithms, Harry Light, Alice LF, Patrick Cowley, Eddie Hell, Wilds, Utopic and El Fulminador, Scarper, eta hemen entzuten gabezen kontromen urrengo lan bertxak entzungo, eta gero askoz gaixau. Tron Bikotia, Bas Bron, Fatima Yamaha eta Rimmer Beman, Rimmer Londonek osatu duen dabe. 2000ko hamarkada hasiera sortu zen egitasmoa Amsterdameko musika elektronikoaren eszena bizitik. Bikidek esperientzia ugari eta musika beritzailearekiko zaletasuna partekatzen dabe eta euren lankidetza proiektuaren oinarri bihurtu zen. Lan berrixa prest dauke Magnetron Musicen eskutik, etorriko da urriak 18 eta bertatik programme rentzungo Comtrom.

Jungen Scarper proiektuaren inguruan burrumba egonkorreta ziurra sortu da azken urteotan, batez be 2017ko Warner Squares bere estreineko disko txalotuagatik eta ondorengo dantzalekuko E-Funk gogokoena kaleratu zebanetik. Eskrimetik Kurt Kreigerainoko generuen arteko gurutzaketan dagoen guztia batuz urrengo disko berrixa Plexus Recordsen bitartez dator eta

Neon Utopic, en el Fulminador, Bikotearen Bost, abestiko remix, epia, epia da, beraien Fulmon Records zigilu propioan ikusiko da bargisa, argitalpenak, el Fulminadorren iru bertsio alternatibo, eta SAFV Fulmen teknospezialistak zinatako remix bat sartu dituzte. Jatorrezko bertsioa, 2016 urtean, Fulmen Recordsen argitaratutako 2011ko diskoaren parte izanik, ez dut ondo ulertu hori, ni bezak izan jazten duten, Neon remixe, klaro gai garrena markadako eragina daukean bidaia bat osatzen dabe pop indartxu, breakbeat eta teknoraino doaztenak urriak emasazpik aleratzen da, eta bertatik, ba, Neon Utopic and el Fulminador.

Wills soinu ingeniari profesionala da 2000ko hamarkadan, Norfolkeko elektronika eta free party eszenan sortua 2020ko etxealdietan, zuzeneko hardware konfigurazio bat osatu zeban, batrazian epia sortuz, baina orain dakargun Yellow Lightekin bere soinuare urrunago eramaten dau, melodizismo espezialaren garbiketekin Gated Recordings ekaleratzen da urriak 17an, Yellow Light, bertatik Trashcan, Wilds.

digal Australiar tekno artistak bere bigarren albuma kaleratuko dau, Vanishing Point. Berau, Denude zigiluan aterako da, bere zigilu profiluan, eta albumak edi ezagunarazi daben pistako teknua islatzen daben arren, genero fluxuagoko lurraldetara be joaten da artista aldua dala erakutsiz. 2004ko eskura agarri dagoen musikan, arreta jartzia merezi daben elektronika eskaintzen dozku edi jalek, epoch aukeratu dugu, Eddie Hall.

Beste behin Dark Entries disketxia arduratuko da Patrick Cowleyren legatua bizirik mantentzen orain konta From Behind aurkezten dozkue. 60 garren amarkadako garaje eta soul abestien bertsio groovy eta estatiko zuzatutako bilduma. Iesa zela eta 1982an hil baino lehen Cowleyk izugarrizko lan handia utzi zeban argitaratu gabe. 2009az geroztik Dark Entries egiluak Cowleyren lagun eta familiarekin lanean ari da artistaren alde ezagunenak ezagutarazteko School Days, Muscle Up eta Afternooners filmetarako bere soinu bandak barne. Momentuz urriako emezortizan From Behind kaderna eta bertatik Ride My Sea Soul Patrick Cowley.

labelian hiru epe kaleratu ditzu orain arte, bai eta Skripton familiako parte aktibo izan ere bai. Alice LF berriz itzultzen da, bosta besti boteretsu, zuzatako Solar 3 epearekin. Epe berri hau, elektronika, patz, akorde eta erritmo modernuen nasketa gozua da. Eta esan bezala Skripton labela kaleratzen da, urriak 18, eta bertatik Still Standing, Alice LF.

beste aste bate ez, da Strax zigilu produktiboa labelaren irurogeita margarre zenbakirako Harry Light izango da lehen aldiz labelarako sortzen urriak emezortzi kaleratuko da eta maia goreneko bi abesti sortu ditu bertarako In Other Words entzuzuko guk Harry Light.